E, posle Eddie Spaghetti-a idemo do Beograda. Imali smo razne ćaci plakate, razne kampanje gde su blatili ljude. E, imali smo naprednjačke plakate i tako dalje, desničarske, razne vrste, ali ovo je prvi put da ovako nešto vidim. Naime, u Beogradu su se pojavili plakati pod nazivom Podrška srpskoj policiji. Pokret naši lepi po Beogradu plakate podrške policijskim komandantima Kričku, Repcu i Žmiriću, konzervativni pokret naši, a lepo možemo da kažemo neonaci pokret DB naši, saopštio je danas da je počeo na više lokacije u Beogradu da lepi plakate podrške sa likom komandanta žandarmerije Radoslava Repca i još nekih komandanata policije, kako su oni naveli, koji se nalaze na prvoj liniji odbrane javnog reda, bezbednosti građana i borbe protiv kriminala. Kakva definicija fašizma 1/1? Sem Repca, kojeg je predsjednik države Aleksandar Vučić više puta isticao kao policajca za primjer, na plakatu su komandant specijalne antiterorističke jedinice SAJ Igor Žmirić i načelnik uprave kriminalističke policije Marko Kričak. Podrška srpskoj policiji, ovako piše iznad lika ova tri ćaci pandura. Šta su oni beše bili? Jedan je prodavao automobile, a ovi drugi, ne znam čime su se bavili, verovatno kriminalom, pre nego što su stigli u policiju, a onda su samo nastavili da se bave kriminalom. Portal Insider inače svojevremeno objavio da je protiv lidera pokreta naši Ivana Ivanovića vođen sudski postupak zbog objavljivanja spiska 30 najvećih srbomrzaca i izdajnika. Dakle, čovjek ima onako već jednu debeli dosije, reputaciju jednog neonaciste. On je pravio taj spisak javnih ličnosti na kojem su bili prodemokratski orijentisani glumci, reditelji, pisci, novinari i tako dalje. 3,5 godine nakon objavljivanja spiska, u novembru 2017. Ivanović je oslobođen optužbi i sada je samo nastavio da radi za službu, tako da možda ćete po Beogradu videti plakate sa kojeg vam se smeše tri ova ćaci pandura, a iznad piše podrška srpskoj policiji, pa vi onako vidite, razmislite šta ćete sa tim plakatom. Slušamo The Style Council i Shout to the Top.

Slade i Goodbye to Jane, fantastičan glam rock hit iz 70-ih. Pre toga slušali smo novi single za sastav Social Distortion, The Way Things Were, njihove nove ploče koja se pojavila u maju. Samo bih htio da podsjetim na ovu vest koja nam stiže sa severa Vojvodine i Subotice, a to je da je počelo suđenje studentkinji iz Slovenije, a ona se tereti za narušavanje javnog reda i mira, i to zbog transparenta koja je nosila na protestu pre godinu dana. Eto, zbog jednog transparenta oni pokreću postupak. Naravno, ispred suda u Subotici, prekršajnog suda, organizovan je jedan skup pod nazivom Transparent nije zločin, a građani pružaju podršku studentkinji Anastaziji i još jednom mladiću. Okupljeni Subotičani i Subotičanke nose natpise Studenti pobeđuju na srpskom i mađarskom, a tu su i zaposleni Pošte Subotica sa natpisom Pumpa iz Subotica, piše N1, a prenosi i portal 021.rs. O čemu se zapravo radi? Prošle godine u julu održan je protest. Nekoliko građana i građanki Subotice je bilo privedeno zbog onog famoznog uznemiravanja javnog reda i mira i vređanja policijskih službenika, a to policajci i tužioci tumače kako hoće. Tada je privedena ova devojka, i to samo zato što je nosila transparent sa natpisom ACAB, kao i jedan mladić. Ja ono, mislim da znam pola Novog Sada nosi majice ili bedževe ili prišivače ACAB već ono 30 godina, ali dobro, takva su vremena. Kazna koja im preti je 10.000 dinara, a ljudi koji su se zatekli ispred samog suda u Subotici prekršeno kažu da je to klasičan primjer zastrašivanja, ne postoji ni jedan dokaz i veruju da će sve te presude biti odbačene. To je izjavio Luka Vučinić, odbornik Zeleno-levog fronta u Skupštini Subotice. Eto, to su te neke najnovije informacije koje nam stižu sa severa Vojvodine, a mi ćemo sada slušati možda nešto i najbolje od novosadskog panka, sastav Mitesers, koji je u pravom smislu te reči bio kultni, jedan od favorita svih koji su išli na koncerte 90. godina u Novom Sadu. Mitesersi su povremeno snimali različite demo snimke, imali su one pesme koje su obrađivali, sećate se, Kad tjeskoba natjera, Kad usvali žutog, to su pesme obrade Crvene jabuke, i nikako nismo stizali do tog baš albuma Mitesersa, a to se desilo ipak 2007. godine, gde su oni na toj jednoj ploči koja se zove Na rubu propasti snimili i neke hitove koje su ljudi znali još iz 90-ih, ali i neke nove pesme, naravno Dules, Džidža, Kara, Ćato, Radule, koji je bio zadužen i za produkciju, a Neša iz Red Uniona i jedan fantastični novosadski vizualni umetnik i strip crtač, bio je zadužen za dizajn, odnosno crtež, kada je reč o ovom omotu. Da čujemo te Mitesrse sa ploče Na rubu propasti, čuveni Dulesov riff i kompozicija Drago kamenje.